0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina Doatsua, egunau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

Jesu Kristoren berri ona. Jesu Kristoren berri ona, San Matiuren liburutik. Filiperen Zesareako eskualderat etorri zenean, Jesusek bere disipulueri galdegin zioten. Gizonaren semea nor dela dio diendeak? Heiek jardetsi. Batzuk Joanes bataiatzailea dela. Beste batzuk Elias. Besteek Jeremias edo profetetarik bat. Jesusek galdekin zioten. Eta zuek, nor naizela diozue? Simon Petrik jardetsi. Zu, Mesias zira, Jenko biziaren semea. Orduan, Jesusek erran zion. Zoriontsua zu, Simon, Jonaren semea. Hori ez baitautzu aragi eta odolezko nehorka gertu, zeruko nere aitak baizik. Eta nik diozut, Petri, jarri zirazu, eta jarri horren gainean eraikiko dut neure eliza. Eta erioaren indahak ez zaizkio nagusituko. Jenkoaren erresumako gakoak emanen dauzkitzut, lujuntan estekatuko duzuna, zeruan ere estekatua izanen da. Eta lujuntan libratuko duzuna, zeruan ere libratua izanen da.

0: Sinesten dut, sain duen, partaliertasunean.
1: Jondoni Petri eta Paulu apostoluak. Biak martir hil zituzten Erroman. Jondoni Petri, Elizaren buru, Jesusek berak izendatu zuena. Nahiz, hiru aldiz ukatu zuen ezagutzen zuela. Azken afariaren ondotik, Jesus arrastatu eta kondenatu zutelarik. Eta Jondoni Paulu, Tarsiseko judutar sautsua, lehren kristinoak persegitzen zituena zorrozki. Damasko bidean, osoki konbertitu arte. Dotzenaka kontatzen dira Jondoni Petri zaintzalea duten parropiak, eskualerrian ere. Egun aipatzen ere dugu, Xinako martirrak, 1900. Mariak 51 urte ditu eta alabak Madalenak 19. Boserrek masakratu zituztelarik, 19 giristinuak zituztelako. 1900 urtean, mendiburuaren kari saindu deklaratua izan dira. Eskualerrian, Nafarroan, jaitzeko San Pedro Basilika edo kaperan, beila eta meza gaurko egunez egiten da.

Egia astekariak zure laguntza behar du. Zuen sustengua ezin bestekoa da, bakoitzaka alduen neurian lagun dezake. Egia sustengatuz, euskararen zaintzan, prentsa libre eta independente baten atxikitzean eta ondare kultural bizi baten ondoko belaunaldiai transmititzean parte hartzen duzue. Beraz, egia lagundu nahi duenak egia.eus webgunearen bidez diru emaitza bat egin dezake eta bertzenaz txekez lagundu daiteke egia astekaria zuzenean bulegotara bidaliz, Egia eskualastikaria Landagoien 1875 Landagoieneko errepidea Uztaritze. Mil esker aintzinetik.

0: Auzo-zauzo emankizunen lehen sasoina boruratzeko, proposatzen dozuet bilduma gisako bat egitea. Laura Azkarren, Marcela Ristoi eta Daniel Iturburuarekin iragan memento batzu berriz entzunez.
1: Oh, Laura, eren, ono, ez du argitia, jas?
2: Ez argaz, asiara piskatate hartzen, no.
1: Ara, eta han ekialdean, gorri-gorria.
2: Bai, eta egun horietan baditu dugu ikarriko kolore politak, goizetan.
1: Mm-hmm. Zoin dira agiri diren mendiak?
2: Lehen bizuko jubilena hemen behorlegi. Mm-hmm. Han, silo-siloan, ahontugunean ikusten dena ahondia mendi, lepik dani. Eta han horri. Hor bazterrean, hiru mendio horiek izigirriuntza ikusten dira hemenik.
1: Mm-hmm. Eta guri horbilago hemen?
2: Hala, diara. Diara eta bon, beste puntan hor oilandoa eta munoa. Ara, piskat, ala, bale guzia eta ahla ere untsa ikusten da. Mm-hmm. Ez ara, piskat, dena ikusten aldu hemen etxetik.
1: Eta daz, etxe unen izena?
2: Atxoainia.
1: Eta ze kartier da hemen?
2: Ebe, goi denek erraiten dute irube kartiera, men normalki lehen zen lesparzekoa. Zeta hemengo familia lesparzen zuten eta etxea. Eta gero etxe hori utzi zuten ezen berena, uste dut. Utzi zuten hemen eraikitzeko etxe berri bat.
1: Hala, eta zepiskatan parte da, bai gorritik, gora xau?
2: Bai, ba. Hemen ez dugu ez ginuen auzorik, gero batzu montatu dira, etxe berri batzu, eta gure lehen auzoak ezen lehen ardi borda bat arrainatia izan azena. Eta goi tokiko jendeak, izigarri ezakitzertako, izigarri maite dute kartier hori. Bistangatik benturaz.
1: Tranquiltasuna ere, zehuk, eh?
2: Ba. Ez da beste baigurreko toki batzutan bezala kriston jendea heldu. Tokikoak edu dira gurritzeko, kanpotiar batzure, ez baita itzuli bat egiten alotoaikin edo hola, ez gero dozen bezala eta kriston jendearekin atxemaiten. Gero badugu zerdiza hemen pasatzen dena, zerdiza. Gero eta gehiago, jende gehiago kutsatzen ditut, kompostela egiten dutena. Batzu heldu dira garrazi hartio eta kompostela segitzeko orde normalki horregatik. Hemendik sartzen dira endaiat eta gero kostaletik segitzen dute. Mm. Gero eta gehiago.
1: Mm. Bueno, horrean, zure goizeko lehen lana zer duzu?
2: Arritat joitea, udan bai gira, ono gehenian ditut, behaz ardien ikustea eta pixka eta zaintzea.
1: Artzaina zira, besteak beste.
2: Hori da.
1: Bon. Ara?
2: Ez, oto hartuta, nintxulia egiten dut goiz guziz.
1: Bono, egiten gira,
2: elgarrekin. Hale, goazen.
1: Hale, goazen.
2: Zinitun dipuzko.
1: Ba.
0: Leizparze auzo hau, biziki edatua da. Nonbaitik hasi behar eta, hiri barne etxaldean egindugu lehenik junta Marcel Aristoiekin.
3: Lesparze, Baiguriko sartzean da, bigarren kartiera, Baionak adetik heldu zielaik, leheni bada Ialde, eta gero bada Lesparze.
1: Mm-hmm.
3: Eta Lesparzen berezitasuna da, badela apropres, berroi bat hektara pentze, berroi tamar bat hektara pentze zelai.
1: Ara,
3: behatuko
1: du?
3: Lesparzko zelaia. Baigorin txartzean da hori.
1: Hala, beraz, ateako gira, emendik, eta abai.
3: Hala, kusten duzu, denak pentze dira, bina nena hori tentzen oia, xeraia baitira lantzeko erresa ziren, oia, hartoa, bina huai, ez da, harto pixkaat egiten da, bina gestiak denak berroi bat ektara hori, denak pentze dira, huai, hartzainek. Baratzen dituzte, ara.
1: Erne baita lezparze gora xau dela.
3: Eta gero, hori zelaia da, bada hura hundia egiten dugu lani pasatzen da puntan, kusten duzu. Eta gero bada zelaia, eta gero bada lezparze kartiera gora xau. Berrita mar bat kaskoatean bezala. Eta hortik bada animaleko bista baigorri buruz, hor Sotoa eta Rubiako zela, eta hortik Garazik aldetik heldu den Mugimendia, eta Antik heldu den are Aldotek aldetik, eta hemen Arrosak aldetik. Hor, eskatzelo nuen hor, eta hemen kasko untaik, agerida hori dena.
0: Ai, ai.
3: Eta badira hemen kartier untan, bietxe eta izena du, batek izena du, Doga Xuria, eta besteak Gai Dorria, eta hori, Le Tour doaika frantzese egiten dena. Odeon, kasko untaik, kusten zuten, hor zola hortako Garazik aldetik, Aldudek aldetik, edo lezpa, Mugimendia, eta lehen hau izan da, mugimendu, jendeak frantzia beretik edo zienak, edo egiten ziren Iruña buruz, edo Berlin behera, eta gero hemen izan dira gerlak. Eta kasko hortaik zolako Mugimendia denak ikusten zen. Eta nik etxe horiek, ara, bi etxe bat dira, izen horrekin, eta hori lotzen dut, strategikoak kasko hau.
0: Eta hemen, ara, oi, oilando, bizion bizduzi.
3: Eta jara.
0: Eta jara, gilean.
3: Edo munua, ganai, munua, jara, badugu, gero han. Bai, gaur lan oda benan ikusten dugu le pic d'ori eta hori ikusten ditugu Garazik aldean.
0: Eki aldean, iuski
3: Eta gero bada jara, eta gero bada berriz Arrosai buruz, hor beste zuilar malda, erten diren mendiskatzu, eta gero beste eskoldean bada Bustantzelai. Inguratia da bai gorri, eta lezparze mendi horitaz, eta ikusten dira hementik, kartieruntai.
0: Untza. Bon, eta etxeunen izena?
3: Hala, izena hiri barrenia da. Barrenia, ez da nahasi behar hiri barnia ikin. Ez da batek gauza bera, hiri barnia, egan nahi du, le centre, bai. Aldiz, barrena da ingurian dena. Eta hiri barrena, hiri omen kasdobonek eraiten du, hiri lotzen duarek domen, le domen, etxaldia, etxaldia. Apentzia laike, bai guk, bai gorriarek, erraiten du, barrena, behiti, baienak aldea eta goiti, iduriz, bai gorriko etxeika, labore etxeika, apalena zen, barrena. Laban lio, ez dakit erraiten aldean. Eta, ondar etxetaik, labore etxetaik, hiri barrena.
0: Beraz, hemen lehenago berein, eta berriki hartu hori, zehure, hemengo etxe gehienak, laborari etxea dira.
3: Ba. Lezparzen, bada anitz guai deseinik, me zaututu eta amos bat denetara, karti honetan bada berroi bat etxe, me amos bat bazen laborantza, laborantza orduko laborantza politak, ikusten da etxea handiak dira, eta laboritxe handiak, eta hori gana dut etxe gotorak, eta bena guai, bospasei dira gelditzen, hori ara, dese indiren horik lurrak batzuik erosi dizte, bestek ono alokatzen dizte, ara, gelditzen dienak handitzen dira.
0: Erne behita hemengo laborantza etxe batek, baliatzen du hemen azpikaldean oiztun daipatzen gintin, pentze horik, eta gero mendi alderat, bat uste bordak eta hola?
3: Ara, eta, bo, ipatu dugu behaz zelaia, etxeak, hemen, eta gero etxe hori eta goiti, jo, patxagaide da, kusten duzu, badega, zaldiak eta, bena, lehen hori denak maasti ziren, maastiak ziren, eta, guai, badira hono, bena, errotekateiak izan dira, eta gero pixkat maldare dira zomait, baina lehen, etzen inportai malda, eskuz itentzen dena, aitzure ez da, etzen, eta gero maasti luga dira, goizetan, iuzkia jeiki orduko, ordu izte malda horiek, eta etxe, labore etxe hori guziek bazuten, beren sotoak bazuten, anua iten zuten, eta gero saltzen, eta launtza hondia zen, etzen makarik alak, zen maastia. Mm-hmm. Maastia, behaz patxarra hori, Eta gero horren kaskoan, bada izena dina Piko Mendi. Doikai pikoak izan dira noizbait. Eta pikoa lehen anitz baite zen, zaite zukratiak ziren, zukri guti zen, eta konfitura egiteko, eta bakik guitxantari egiten zuten. Enan, hor delako Piko Mendi hori gehiena oiana zen.
0: Gure solasek leizparzetik hanatago ere manen gaituzte. Daniel Iturburuak Baigorriko autetxi gisa Baigorri zertan den erraiten dauku.
1: Baigorriko biztanlea hoi azken urte urtean zertanatu da?
4: Ondak azteko piskat emendatu gira, gira, mila bostean inguru urtean ez da biziki muitzen. Ez da biziki muitzen.
1: Ez
4: da apaltzen, eta nantza da, alare, hemen gune hau, alare, nahi behuzu, handepriz, ez da egiten eskola zen hola erran, alare fragila da, gune hau. Horno badira eskolak, hiru eskola badira,
3: ara,
4: aurrak ipitzen nahi dira, alare, eta badira zerbitzuak, eta Baigorrin, bainan, kasu, hor behar laike piskat dinamizatu ekonomian aldetik. Balea horire biziki dinamikoa da, ez da ertena laitzinea eta egiela harari. Hori bada, garbiki erteko behar da, eta gero hemen lekuntan nahi bauzu, eskolegia alare, kostaldea haida handitzen, xifre batzua egertu dira, hor euna handako lahaten eta zazpi jende bizi da, euna handako hoi eremian, kostaldean. Eta hori beti goiti doa, eta zemaitu fite izanen gira, euna handako lahaten eta hamar biziko dira beti eremu berean. Eta hori tendentza hori, nahikeria da, barnek aldea, barnek aldea, tandanza hori puskat aldatzea.
0: Auzo-zauzo emankizunak sigituko du biztanda. Uda utziko dugu pasatzeat eta berriz ere Baigorrin izanen gira oraikoan Otiko One auzoan Frantxoa Tamburren enautekin. Anartean, pasa uda goxo bat.
5: Radio Lapurdi Iratia 96.9 à Saint-Palais, Larsevaux et en Amicoussé.
6: Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, « Au dire des gens, qui est le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. » Jésus leur demanda, « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ?» Alors Simon-Pierre prit la parole et dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église. Et la puissance de la mort ne l'enlèvera.

0: Sinesten dut, sain duen, partaliertasunean.
1: Jondoni Petri eta Paulu apostoluak. Biak martir hil zituzten Erroman. Jondoni Petri, Elizaren buru, Jesusek berak izendatu zuena. Nahiz, hiru aldiz ukatu zuen ezagutzen zuela. Azken afariaren ondotik, Jesus arrastatu eta kondenatu zutelarik. Eta Jondoni Paulu, Tarsiseko judutar sotsua, lehren kristinoak persegitzen zituena zorrozki. Damasko bidean, osoki konbertitu arte. Dotzenaka kontatzen dira Jondoni Petri zaintzalea duten parropiak, eskualerrian ere. Egun aipatzen ere dugu, Xinako martirrak, 1900. Mariak 51 urte ditu eta alabak Madalenak 19. Boserrek masakratu zituztelarik, 19 giristinuak zituztelako. 1900 urtean, mendiburuaren kari saindu deklaratua izan dira. Eskualerrian, Nafarroan, jaitzeko San Pedro Basilika edo kaperan, beila eta meza gaurko egunez egiten da.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Ô Maria Birdina doatsua, egunau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, San Matiuren liburutik. Filiperen Cesareako eskualderat etorri zenean, Jesusek bere disipulueri galdegin zioten. Gizonaren semea nor dela dio diendeak? Heiek iardetsi. Batzuk Joanes bataiatzailea dela. Beste batzuk Elias. Besteek Jeremias edo profetetarik bat. Jesusek galdegin zioten. Eta zuek, nor naizela diozue? Simon Petrik iardetsi. Zu, Mesias zira, Jenko biziaren semea. Orduan, Jesusek erran zion. Zoriontsua zu, Simon, Jonaren semea. Hori ez baitautzu aragi eta odolezko nehorka gertu, zeruko nere aitak baizik. Eta nik diozut, Petri, harri zira zu, eta harri horren gainean eraikiko dut neure eliza. Eta erioaren indahak ez zaizkio nagusituko. Jenkoaren erresumako gakoak emanen dauzkitzut, lujuntan estekatuko duzuna, zeruan ere estekatua izanen da. Eta lujuntan libratuko duzuna, zeruan ere libratua izanen da.

0: Sinesten dut, sain duen, partaliartasunean.
1: Jondoni Petri eta Paulu apostoluak. Biak martir hil zituzten Erroman. Jondoni Petri, Elizaren buru, Jesusek berak izendatu zuena. Nahiz, hiru aldiz ukatu zuen ezagutzen zuela. Azken afariaren ondotik, Jesus arrastatu eta kondenatu zutelarik. Eta Jondoni Paulu, Tarsiseko judutar sotsua, lehren kristinoak persegitzen zituena zorrozki. Damasko bidean, osoki konbertitu arte. Dotzenaka kontatzen dira Jondoni Petri zaintzalea duten parropiak, eskualerrian ere. Egun aipatzen ere dugu, Xinako martirrak, 1900 garrinean. Mariak 51 urte ditu eta alabak Madalenak 19. Boserrek masakratu zituztelarik, 19 giristinuak zituztelako. 1900 urtean, mendiburuaren kari saindu deklaratua izan dira. Eskualerrian, Nafarroan, jaitzeko San Pedro Basilika edo kaperan, beila eta meza gaurko egunez egiten da.

0: auzo-zauzo emankizunen lehen sasoina boruratzeko, proposatzen duzuet bilduma gisako bat egitea. Laura Azkarren, Marcela Ristoi eta Daniel Iturburuarekin iragan memento batzu berriz entzunez.
1: Bo, Laura, eren, ono, ez du argitia, jas?
2: Ez argaz, hasia da piskatateatzen, no.
1: Ara, eta han ekialdean, gorri horria.
2: Bai, eta egun horietan baditu dugu ikarriko kolore politak, goizetan.
1: Mm-hmm. Zoin dira agiri diren mendiak?
2: Lehen biziko jubilena hemen behorlegi. Han, silo-siloan, ahontugunean ikusten dena Oina Mendi, Le Pic d'Ani. Eta han horri. Hor, bazterrean, hiru mendi horiek izegirriuntza ikusten dira hemenik.
1: Eta guri horbilago hemen?
2: Hala, diara, eta bon, beste puntan hor, oilandoa eta munoa. Ara, piskat, hala, bale guzia eta ahla ere untsa ikusten da. Mm-hmm. Ez hala, piskat, dena ikusten aldu hemen etxetik.
1: Eta raz, etxe honen izena?
2: Atsoainia.
1: Eta ze kartier da hemen?
2: Ebe, goi denek erraiten dute irube kartiera, me normalki lehen zen lesparzekoa. Eta hemengo familia lesparzen zuten eta etxea. Eta gero etxe hori utzi zuten ezen berena uste dut. Utzi zuten hemen eraikitzeko etxe berri bat.
1: Hala. Eta zepiskat aparte da, egokitik, gora xau?
2: Bai, ba. Hemen ez dugu ez ginuen auzorik, gero batzu montatu dira, etxe berri batzu, eta gure lehen auzoak ezen lehen ardi borda bat arrainatea izan azena. Eta goa itokiko jendeak, izigarri ezakitzertako, izigarri maite dute kartier hori. Bistangatik benturaz.
1: Jankintasuna ere, zehuk, eh?
2: Ba. Ez da beste baigoreko toki batzutan bezala kriston jendea heldu. Tokikoak edu dira gurritzeko, kanpotiar batzure, ez baita itzuli bat egiten alo otoaikin edo hola, ez gero dozen bezala eta kriston jendearekin atxemaiten. Gero badugu zerdiza hemen pasatzen dena, zerdiza. Gero eta gehiago, jende gehiago kutsatzen ditut, kompostela egiten dutena. Batzu aldu dira garrazi hartio eta kompostela segitzeko orde normalki horregatik. Hemendik sartzen dira endaiat eta gero kostaletik segitzen dute. Gero eta gehiago.
1: Bueno, horrean, zure goizeko lehen lana zer duzu?
2: Arritat joitea, udan bai gira, ono gehenian ditut, behaz ardien ikustea eta piskata zaintzea.
1: Ara, hartzaina zira, besteak beste.
2: Hori da.
1: Bon. Ara?
2: Ez, odo hartuta, nintxulia egiten dut goiz guziz.
1: Bono, egiten gira, egiten.
2: Are, goazen.
1: Are, goazen.
2: Zinitun dipuz.
0: Leizparze auzo hau, bizike datua da. Nomaitik hasi behar eta, hiri barne etxaldean egindugu lehenik junta Marcel Aristoiekin.
3: Baba, Lesparze, Baigoriko sartzean da, bigarren kartiera, Baionak adetik heldu zielaik, leheni bada Eialde, eta gero bada Lesparze.
1: Mm-hmm.
3: Eta Lesparzen berezitasuna da, badela apokes, berroi bat hektara pentze, berroi tamar bat hektara pentze zelai.
1: Ara,
3: eraiten da,
1: behatuko du?
3: Lesparzko zelaia. Baigorin txartzean da hori.
1: Hala, beraz, ateako nira, hemendik. Eta... Abai...
3: Hala, jo, kusten duzu. Dena, uai, denak pentze dira, bina nahu iten zen oia, xeraia baitira lantzeko erresa ziren. Oia, hartua, bina uai, ez da, hartu pixkat iten da, bina gestiak denak berroi bat ektara hori, denak pentze dira, uai, hartzainek. Baratzen dituzte, ara.
1: Erne baita Lesparze gora xau dela.
3: Eta gero, hori zelaia da, bada hura hundia egiten dugu lani pasatzen da han, puntan, kusten duzu. Eta gero bada zelaia, eta gero bada Lesparze kartiera gora xau. Berita mar bat kaskoatean bezala. Eta hortik bada animaliko bista baigoriri buruz. Hor, Sotoa eta Rubiako zelai, eta hortik Garazik aldetik heldu den mugimendia, eta antik heldu den are Aldotek aldetik, eta hemen Arrosak aldetik. Hor, eskatzelu nuen hor, eta hemen kasko untaik, ageri da hori dena.
4: Ai, ai.
3: Eta badira hemen kartier untan, bietxe eta izena du, batek izena du, Doga Xuria, eta besteak Gai Dorria, eta hori ze letur doaik afantzez egiten dena. Hori hon, kasko untaik, kusten zuten, hor zola hortako Garazik aldetik, Aldudek aldetik, edo lezpa, muimendia, zenta, lehen hau izan da, mugimendu, jendeak Frantzia beretik edo zienak, edo egiten ziren Iruña buruz, edo Berlin behera, eta gero hemen izan dira gerlak. Eta kasko hortaik zolako mugimendia denak ikusten zen. Eta nik etxe horiek, arat bi etxe bat dira, izen horrekin, eta horri lotzen dut, strategikoak kasko hau.
4: Eta hemen, ara, oi, oilando, bizion bizduzi.
3: Eta jara.
4: Eta jara, gilea.
3: Edo munua, ganai. Munua, jara, badugu. Gero han, bai, gau lano da benen ikusten dugu, le pik dori eta hori ikusten ditugu Garazik aldean.
4: Eki aldean, iuski
3: aldean. Eta gero bada jara, eta gero bada berriz Arrosai buruz, hor beste... Zuilar malda, tehten diren mendizkatzu, eta gero beste eskoldean bada Bustantzelai. Inguratia da bai gorri, eta lezparze, mendi horitaz, eta ikusten dira hementik, karti eguntai.
4: Untza. Bon, eta etxe unen izena?
3: Hala, izena, hiri barrenia da. Barrenia, ez da nahasi behar, Iri Barnia ikin, ez da batek gauza bera, Iri Barnia egan nahi du, Le Centre, bai. Aldiz, barrena da ingurian dena. Eta Iri Barrena, Iri omen kasdobonek eraiten du, Iri lotzen duarek domen, le domen, etxaldia. Apentzia laike, bai guk, bai gorriarek, egiten du barrena, behiti, baienak aldeat eta goiti, iduriz, Baigorriko etxeika, labore etxeika, apalena zen barrena. Labanlio ez dakit egiten aldean. Eta ondar etxetaik, labore etxetaik, hiri barrena.
4: Beraz, hemen lehenago berein, eta berriki hartu hori, zehure, emengo etxe gehienak, laborari etxe dira.
3: Ba. Lezparzen, bada anitz guai deseinik, me zaututut, amos bat denetara, karti honetan, bada berroi bat etxe, me amos bat bazen laburantza, laburantza orduko laburantza politak, ikusten da etxe handiak dira, ta, laboritxe handiak, eta hori gana idut etxe gotorak, eta bena guai, bospasei dira gelditzen, hori gana, jese indiren horik lurrak batzuik erosi dizte, bestek ono alokatzen dizte, ara, gelditzen dienak handitzen dira.
4: Erne behite hemengo laborantza etxe batek, baliatzen du hemen azpikaldean oiztun daipatzen gintin, pentze horik, eta gero mendi alderat, bat uste bordak eta hola?
3: Hara, eta, bo, ipatu dugu behaz zelaia, etxeak, hemen, eta gero etxe horitaik goiti, jo, patxagaide da, ikusten duzu, badega, zaldiak eta, bera, lehen hori denak mahasti ziren, mahastiak ziren, eta, guai, badira hono, bera, egotekateiak izan dira, eta gero piskat maldare dira zomait, dena lehen, etzen importai malda, eskuz egiten zen dena, aitzure ez, eta etzen, eta gero mahasti luga dira, goizetan, iuzkia jeiki hor duko, hor duizte malda horiek, eta etxe, labore etxe hori guziek bazuten, beren sotoak bazuten, anua egiten zuten, eta gero saltzen, eta launtza hondia zen, etzen makagik alak, bat zen mahastia. Mahastia, behaz patxarra hori, Eta gero horren kaskoan, bada izena dina Piko Mendi. Doikai pikoak izan dira noizbait. Da, ba, ba, pikoa lehen anitz maite zen, zaite zukratiak ziren, zukri guti zen, eta konfitura egiteko, eta baki gutxan dara egiten zuten. Enan, hor delako Piko Mendi hori gehiena oiana zen.
0: Gure sonasek Leizparzetik hanatago ere manen gaituzte. Daniel Iturburuak Baigorriko autetxi gisa Baigorri zertan den erraiten dauku.
1: Baigorriko biztanlea hoi azken urte urtean zertanatu da.
5: Be, ondak azteko piskat emendatu gira, gira, mila bostean inguru urtean ez da biziki muitzen. Ez da biziki muitzen. Ez da apaltzen, eta nantza da, alare, hemen gune hau, alare, nahi behuzu, handepriz, ez da gaiten eskolaz nola erran, alare fragila da, gune hau. Horno badira eskolak, hiru eskola badira, me, ara, aurrak tipitzen nahi dira, alare, me, eta badira zerbitzuak, eta bai gorin, bainan, kasu, hor behar laike puskat dinamizatu ekonomian aldetik. Ah. Ah. Balea horire biziki dinamikoa da, me, bon, ez da ertena laitzinea eta egiela harari. Hori bada, garbiki erteko behar da, eta gero hemen lekuntan nahi bauzu, eskolegia alare, kostaldea haida handitzen, xifre batzua egertu dira, hor euna handako lahaten eta zazpi jende bizi da, euna handako hoi eremian, kostaldean. Eta hori beti goiti doa, eta zemait fite izanen gira, euna handako lahaten eta hamar biziko dira beti eremu berean. Eta hori tendentza hori, nahikeria da, barnek aldea, barnek aldea, tandanza hori puskat aldatzea.
0: Auzoz auzo emankizunak sigituko du biztanda. Uda utziko dugu pasatzeat eta berriz ere Baigorrin izanen gira oraikoan Otiko One auzoan Frantxoa Tamburren enautekin. Anartean, pasa uda goxo bat.

Herria astekariak zure laguntza behar du. Zuen sustengua ezinbestekoa da, bakoitzak alduen neurian lagun dezake. Herria sustengatuz, euskararen zaintzan prentsa libre eta independente baten atxikitzean eta ondare kultural bizi baten ondoko belaunaldiei transmititzean parte hartzen duzue. Beraz, herria lagundu nahi duenak herria.eus webgunearen bidez diru emaitza bat egin dezake eta bertzenaz txekez lagundu daiteke herria astekaria zuzenean bulegotara bidaliz. Herria eskualastikaria Landagoien 1875 Landagoieneko errepidea ustaritze. Mil esker aintzinetik.

0: Hauzo-zauzo emakizunen lehen sasoina boruratzeko, proposatzen duzuet bilduma gisako bat egitea. Laura Azkarren, Marcela Ristoi eta Daniel Iturburuarekin iragan memento batzu berriz entzunez.
1: Bo, Laura, eren, ono, ez du argitia, jas?
2: Ez argaz, asiara piskatateatzen, no.
1: Ara, eta han ekialdean, gorri horria.
2: Bai, eta egun horitan baditu dugu ikarriko kolore politak, goizetan.
1: Zoin dira agiri diren mendiak?
2: Lehen biziko jubilena hemen behorlegi. Han, silo-siloan, ahontugunean ikusten dena Aonia Mendi, Le Pic d'Ani. Eta han horri. Hor, bazterrean, hiru mendi horiek izegirri untsa ikusten dira hemenik.
1: Eta guri hor bilago hemen?
2: Hala, diara. Diara eta, bon, beste puntan hor, oilandoi eta munoa. Piskat, hala, bale guzia eta ahla ere untsa ikusten da. Ez hala, piskat, dena ikusten aldu hemen etxetik.
1: Eta raz, etxe honen izena?
2: Atxoainia.
1: Eta ze kartier da hemen?
2: Ebe, goi, denek erraiten dute irube kartiera, men normalki lehen zen lesparzekoa. Zeta emengo familia lesparzen zuten eta etxea. Eta gero etxe hori utzi zuten, ezen berena uste dut. Utzi zuten hemen eraikitzeko etxe berri bat.
1: Hala, eta ze piskatan parte da, bai gorritik, gora xau?
2: Bai, ba, hemen ez dugu ez ginuen auzorik, gero batzu montatu dira, etxe berri batzu, eta gure lehen auzoak ezen lehen ardi borda bat arrainatea izan azena. Eta goi tokiko jendeak, izigarri ezakitzertako, izigarri maite dute kartier hori. Bistangatik benturaz.
1: Tankitasuna ere, zehu, eh?
2: Ba. Ez da beste baigurreko toki batzutan bezala kriston jendea heldu. Tokikoak edu dira gurritzeko, kanpotiar batzure, ez baita itzuli bat egiten alotuaikin edo hola, ez gero dozen bezala eta kriston jendearekin atxemaiten. Gero badugu Zerdiza hemen pasatzen dena, Zerdiza, gero eta gehiago, jende gehiago kutsatzen ditut, Kompostela egiten dutena. Batzu heldu dira garrazi hartio eta Kompostela segitzeko horre normalki horregatik. Hemendik sartzen dira Hendaiat eta gero kostaldetik segitzen dute. Gero eta gehiago.
1: Bueno, horrean, zure goizeko lehen lana zer duzu?
2: Arritat joitea, udan bai gira, ono gehenian ditut, behaz ardien ikustea eta piskat zaintzea.
1: Artzain hazi da, besteak beste.
2: Hori da.
1: Bon, ara?
2: Ez, oto hartuta, nintxuli egiten dut goiz guziz.
1: Bono, egiten gira, egiten.
2: Hale, goazen.
1: Hale, goazen.
2: Zinitut dipu.
1: Ba.
0: Leizparze auzo hau, biziki edatua da. Nonbaitik hasi behar eta, hiri barne etxaldean egindugu lehenik junta Marcel Aristoiekin.
3: Baba, Lesparze, Baiguriko sartzean da. Bigarren kartiera, Baionak aldetik heldu zielaik, leheni bada Ia alde, eta gero bada Lesparze. Eta Lesparzen berezitasuna da, badela apropes, berroi bat hektara pentze, berroi tamar bat hektara pentze zelai.
1: Ara,
3: erraiten da,
1: Lesparzko
3: zelaia. Baigorin txaxian da hori.
1: Hala, beraz, ateako gira, hemendik, eta... Abai...
3: Hala, jo, kusten duzu, dena, uai, denak pentze dira, bina nena hori tentzen, oia, xeraia baitira, lantzeko erresa ziren, oia, hartua, bina uai, ez da, hartu pixkaat egiten da, bina gestiak denak, berroi bat ektara hori, dena pentze dira, uai, hartzainek. Baratzen dituzte, ara.
1: Erne baita Lesparze gora xau dela.
3: Ta gero, hori zelaia da, bada hura hundia egiten dugu lani pasatzen da puntan, kusten duzu. Ta gero bada zelaia, ta gero bada Lesparze kartiera gora xau. Berrita mar bat kasko atean bezala. Ta hortik bada animaleko bista baigorri buruz, hor... Sotoa eta Rubiako zela eta hortik Garazik aldetik heldu den Muimendia eta antik heldu denare Aldodek aldetik eta hemen Arrosak aldetik. Hor, eskatzen nuen hor eta, eta hemen kasko untaik ageri da hori dena.
4: Ai, ai.
3: Eta badira hemen kartier untan bietxe eta izena du, batek izena du Doga Xuria eta besteak Gai Dorria eta hori ze letur doaik afantzez egiten dena. Odeon, kasko untaik kusten zuten hor zola hortako Garazik aldetik, Aldudek aldetik edo lezpa. Muimendia, zenta lehen hau izan da, muimendu, jendeak Frantzia beretik edo zienak edo egiten ziren Iruña buruz edo Berdin behera, eta gero hemen izan dira gerlak. Eta kasko hortaik zolako muimendia denak ikusten zen. Eta nik etxe horiek, ara, bietxe bat dira, izen horrekin, eta horri lotzen dut, strategikoak kasko hau.
4: Eta hemen, ara, oi, oilando, bizion bizduzi.
3: Eta jara.
4: Eta jara, gilean.
3: Edo munua, ganai, munua, jara, badugu, gero han. Bai, gaur lano da benan ikusten dugu le pic d'ori eta hori ikusten ditugu Garazik aldean.
4: Eki aldean, iuski aldean.
3: Eta gero bada jara, eta gero bada berriz Arrosai buruz, hor beste zuilar malda, eta diren mendizkatzu, eta gero beste eskoldean bada Bustantzelai. Inguratia da bai gorri, eta lezparze mendi horitaz, eta ikusten dira hementik, kartieruntai.
4: Untza. Bon, eta etxe honen izena?
3: Hala, izena hiri barrenia da. Barrenia, ez da nahasi behar hiri barnia ikin. Ez da batek gauza bera, hiri barnia, egan nahi du, le centre, bai. Aldiz, barrena da ingurian dena. Eta hiri barrena, hiri omen kasdobonek eraiten du, hiri lotzen du arek domen, le domen, etxaldia, etxaldia. Apentzia laike, bai guk, bai gorriarek, erraiten du barrena, behiti, baienak aldeat eta goiti, iduriz, bai gorriko etxeik, labore etxeik, apalena zen barrena. La banlio ez dakit erraiten aldean. Eta ondar etxetaik, labore etxetaik, hiri barrena.
4: Beraz, hemen lehenago berein, eta berriki hartio hori, zehure, emengo etxe gehienak, laborari etxea dira.
3: Ba. Lezparzen, bon, bada anitz guai deseinik, me zaututu, eta amos bat denetara, karti honetan, bada berroi bat etxe, me amos bat bazen laborantza, laborantza orduko, laborantza politak, ikusten da, etxe handiak dira, eta laboritxe handiak, eta hori egan nahi dut etxe gotorak, eta bena guai, bospasei dira gelditzen, hori egan, ara, jese indiren horik lurrak batzuik erosi dizte, bestek ono alokatzen dizte, ara, gelditzen dienak handitzen dira.
4: Erne behita hemengo laborantza etxe batek, baliatzen du hemen azpikaldean oiztun daipatzen gintin, pentze horik,
3: ai.
4: Eta gero mendi alderat, bat uste bordak eta hola?
3: Ara, eta, bo, ipatu dugu behaz zelaia, etxeak, hemen, eta gero etxe hori eta goiti, jo, patxagaide da, kusten duzu, badega, zaldiak eta, bena, lehen hori denak maasti ziren, maastiak ziren, eta, guai, badira hono, bena, errotekateiak izan dira, eta gero piskat maldare dira zomait, dena lehen, etzen importain malda, eskuz egiten zen dena, aitzure ez da, etzen, eta gero maasti lurra dira, goizetan, iuzkia jeiki hor duko, hor duizte malda horiek, eta etxe, labore etxe hori guziek bazuten, beren sotoak bazuten, anua egiten zuten, eta gero saltzen, eta launtza hundia zen, etzen makarik alak, bat zen maastia. Mm-hmm. Eta, maastia, behaz patxarra hori, Eta gero horren kaskoan, bada izena dina Piko Mendi. Doikai pikoak izan dira noizbait. Eta pikoa lehen anitz baite zen, zaite zukratiak ziren, zukri guti zen, eta konfitura egiteko, eta baki gutxandari egiten zuten. Enan, hor delako Piko Mendi hori gehiena oiana zen.
0: Gure Solasek Leizparzetik hanatago ere manen gaituzte. Daniel Iturburuak Baigorriko autetxi gisa Baigorri zertan den erraiten dauku.
1: Baigorriko biztanlea hoi azken urte urtean zertanatu da?
5: Ondak azteko piskat emendatu gira, gira, mila bostean inguru urtean ez da biziki muitzen. Ez da biziki muitzen.
1: Ez
5: da apaltzen, eta nantza da, alare, hemen gune hau, alare, nahi behuzu, handepriz, ez da gaiten eskola zen hola egan, alare fragila da, gune hau. Horno badira eskolak, hiru eskola badira,
3: ara,
5: aurrak ipitzen nahi dira, alare, eta badira zerbitzuak, eta bai gorin, bainan, kasu, hor behar laike piskat dinamizatu ekonomian aldetik. Balea horire biziki dinamikoa da, ez da erten ala aitzinea eta egiela. Hori bada, garbiki erteko behar da, eta gero hemen lekuntan nahi bauzu, eskolegia alare, kostaldea haida handitzen, xifre batzua egertu dira, hor euna handako lahaten eta zazpi jende bizi da, euna handako hoi eremian, kostaldean. Eta hori beti goiti doa, eta zemait fite izanen gira, euna handako lahaten hoi, eta amak biziko dira beti eremu berean. Eta hori tendentza hori, nahikeria da, barnek aldea, barnek aldea, tandanza hori puskat aldatzea.
0: Auzo-zauzo emankizunak sigituko du biztanda. Uda utziko dugu pasatzeat eta berriz ere Baigorrin izanen gira oraikoan Otiko Hone auzoan Frantxoa Tamburren enautekin. Anartean, pasa uda goxo bat.

0: Arratsaldeko 3:15. Una berehala Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona.
2: Jesu Kristoren berri ona, San Matiuren liburutik. Filiperen Zesareako eskualderat etorri zenean, Jesusek bere dizipulueri galdegin zioten. Gizonaren semea nor dela dio diendeak? Heiek iardetsi. Batzuk Joanes Bataiatzailea dela. Beste batzuk Elias. Besteek Jeremias edo profetetarik bat. Jesusek galdegin zioten. Eta zuek, nor naizela diozue? Simon Petrik iardetsi. Zu, Mesias zira, Jenko biziaren semea. Orduan, Jesusek erran zion. Zoriontsua zu, Simon, Jonaren semea. Hori ez baitautzu aragi eta odolezko nehorka gertu, zeruko nere aitak baizik. Eta nik diozut, Petri, jarri zira zu, eta jarri horren gainean eraikiko dut neure eliza. Eta erioaren indahak ez zaizkio nagusituko. Jenkoaren erresumako gakoak emanen dauzkitzut, lujuntan estekatuko duzuna, zeruan ere estekatua izanen da. Eta lujuntan libratuko duzuna, zeruan ere libratua izanen da.

0: Sinesten dut, sain duen, partaliertasunean.
1: Jondone Petri eta Paulo apostoluak. Biak martir hil zituzten Erroman. Jondone Petri, Elizaren buru, Jesusek berak izendatu zuena. Nahiz, hiru aldiz ukatu zuen ezagutzen zuela. Azken afariaren ondotik, Jesus arrastatu eta kondenatu zutelarik. Eta Jondone Paulo, Tarsiseko judutar sotsua, lehren kristinoak persegitzen zituena zorrozki. Damasko bidean, osoki konbertitu arte. Dotzenaka kontatzen dira Jondone Petri zaintzalea duten parropiak, eskualerrian ere. Egun aipatzen ere dugu, Xinako martirrak, 1900. Mariak 51 urte ditu eta alabak Madalenak 19. Boserrek masakratu zituztelarik, 19 giristinuak zituztelako. 1900 urtean, mendiburuaren kari saindu deklaratua izan dira. Eskualerrian, Nafarroan, jaitzeko San Pedro Basilika edo kaperan, beila eta meza gaurko egunez egiten da.

Herria astekariak zure laguntza behar du. Zuen sustengua ezinbestekoa da, bakoitzaka alduen neurian lagun dezake. Herria sustengatuz, euskararen zaintzan, prentsa libre eta independente baten atxikitzean eta ondare kultural bizi baten ondoko belaunaldiai transmititzean parte hartzen duzue. Beraz, herria lagundu nahi duenak herria.eus webgunearen bidez diru emaitza bat egin dezake eta bertzenaz txekez lagundu daiteke herria astekaria zuzenean bulegotara bidaliz, Herria eskualastikaria Landagoien 1875 Landagoieneko errepidea Uztaritze. Mil esker aintzinetik.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette soirée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Ô Maria Birdina doatsua, gau hau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak, zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, San Matiuren liburutik. Filiperen Zesareako eskualderat etorri zenean, Jesusek bere disipulueri galdegin zioten. Gizonaren semea nor dela dio diendeak? Heiek iardetxi. Batzuk Joanes Bataiatzailea dela. Beste batzuk Elias. Besteek Jeremias edo profetetarik bat. Jesusek galdegin zioten. Eta zuek, nor naizela diozue? Simon Petrik iardetxi. Zu, Mesias zira, Jenko biziaren semea. Orduan, Jesusek erantzion. Zoriontsua zu, Simon, Jonaren semea. Hori ez baitautzu aragi eta odolezko nehorka gertu, zeruko nere aitak baizik. Eta nik diozut, Petri, harri zirazu, eta harri horren gainean eraikiko dut neure eliza. Eta erioaren indahak ez zaizkio nagusituko. Jenkoaren erresumako gakoak emanen dauzkitzut, lujuntan estekatuko duzuna, zeruan ere estekatua izanen da. Eta lujuntan libratuko duzuna, zeruan ere libratua izanen da.

0: Sinesten dut, sain duen partaliartasunean.
1: Jondoni Petri eta Paulu apostoluak. Biak martir hil zituzten Erroman. Jondoni Petri, Elizaren buru, Jesusek berak izendatu zuena. Nahiz, hiru aldiz ukatu zuen ezagutzen zuela. Azken afariaren ondotik, Jesus arrastatu eta kondenatu zutelarik. Eta Jondoni Paulu, Tarsiseko judutar sautsua, lehren kristinoak persegitzen zituena zorrozki. Damasko bidean, osoki konbertitu arte. Dotzenaka kontatzen dira Jondoni Petri zaintzalea duten parropiak, eskualerrian ere. Egun aipatzen ere dugu, Xinako martirrak, 1900 garrinean. Mariak 51 urte ditu eta alabak Madalenak 19. Boserrek masakratu zituztelarik, 19 giristinoak zituztelako. 1900 urtean, mendiburuaren kari saindu deklaratua izan dira. Eskualerrian, Nafarroan, jaitzeko San Pedro Basilika edo kaperan, beila eta meza gaurko egunez egiten da.

0: Hauzo-zauzo emakizunen lehen sasoina boruratzeko, proposatzen duzuet bilduma gisako bat egitea. Laura Azkarren, Marcela Ristoi eta Daniel Iturburuarekin iragan memento batzu berriz entzunez.
1: Bo, Laura, eren, ono, ez du argitia, jas?
2: Ez argaz, hasia da pixkatate hartzen, no.
1: Ara, eta han ekialdean, gorri-gorria.
2: Bai, eta egun horietan baditu dugu ikarriko kolore politak, goizetan.
1: Zoen dira agiri diren lendiak?
2: Lehen biziko jubilena hemen behorlegi. Han, silo-siloan, ahontugunean ikusten dena Oñamendi, Lepik Dani. Eta han horri. Hor, bazterrean, hiru mendiorik izigirriuntza ikusten dira, hemenik.
1: Eta guri horbilago hemen?
2: Hala, diara, eta bon, beste puntan hor, oilando, eta munoa. Piskat, bale guzia eta ahla ere untza ikusten da. Ez hala, piskat, dena ikusten aldu hemen etxetik.
1: Eta raz, etxe unen izena?
2: Atxoainia.
1: Eta ze kartier da hemen?
2: Ebe, goi, denek erraiten dute irube kartiera, men normalki lehen zen lesparzekoa. Eta hemengo familia lesparzen zuten eta etxea. Eta gero etxe hori utzi zuten, ezen berena uste dut. Utzi zuten hemen eraikitzeko etxe berri bat.
1: Ara, eta zepiskatan parte da, bai gorritik, gora xau?
2: Bai, ba, hemen ez dugu ez ginuen auzorik, gero batzu montatu dira, etxe berri batzu, eta gure lehen auzoak ezen lehen ardi borda bat arrainatea izan azena. Eta goi tokiko jendeak, izigarri ezakitzertako, izigarri maite dute kartier hori. Bistangatik benturaz.
1: Jankintasuna ere, zehuk, eh?
2: Ba. Ez da beste baigorriko toki batzutan bezala kriston jendea heldu. Tokikoak edu dira gurritzeko, kanpotiar batzure, ez baita itzuli bat egiten alotoaikin edo hola, ez gero dozen bezala eta kriston jendearekin atxemaiten. Gero badugu jerdiza hemen pasatzen dena, jerdiza, gero eta jende gehiago kutsatzen ditut kompostela egiten dutena. Batzu aldu dira garrazi hartio eta kompostela segitzeko orde normalki horregatik. Hemenik sartzen dira endaiat eta gero kostaletik segitzen dute. Gero eta gehiago.
1: Bueno, horrean, zure goizeko lehen lana zer duzu?
2: Arritat joitea, udan bai gira, ono gehenean ditut, behaz ardien ikustea eta piskat zaintzea.
1: Artzaina zira, besteak beste.
2: Hori da.
1: Bon. Hala?
2: Ez, oto hartuta, nintxulia egiten dut goiz guziz.
1: Bono, egiten gira, egiten.
2: Hale, goazen.
1: Hale, goazen.
2: Zinitun dipuz.
0: Leizparze auzo hau, biziki edatua da. Nomaitik hasi behar eta, hiri barne etxaldean egindugu lehenik junta Marcel Aristoiekin.
3: Lesparze, Baigoriko sartzean da, bigarren kartiera, Baionak aldetik heldu zielaik, leheni bada Ia alde, eta gero bada Lesparze. Eta Lesparzen berezitasuna da, badela apropes, 41 hektara pentze, 41 hektara pentze zelai.
1: Ara,
3: erraiten da,
1: beatuko du?
3: Lesparzko zelaia. Baigorin txartzean da hori.
1: Hala, beraz, ateako gira, hemendik, eta... Abai...
3: Hala, ikusten duzu, denak pentze dira, baina nire nao iten zen oia, xeraia baitira lantzeko erresa ziren, oia, hartoa, baina guai, ez da, harto pixkat iten da, baina gestiak denak, berroi bat hektara hori, denak pentze dira, guai, arzainek. Baratzen dituzte, hara.
1: Erne baita Lesparze gora xau dela.
3: Eta gero, hori zelaia da, bada hura hundia egiten dugu lani pasatzen da puntan, kusten duzu. Eta gero bada zelaia, eta gero bada Lesparze kartiera gora xau. Berita mar bat kasko atean bezala. Eta hortik bada animaliko bista baigorriri buruz. Sotoa eta Rubiako zela, eta hortik Garazik aldetik heldu den Mugimendia, eta Antik heldu den are Aldodek aldetik, eta hemen Arrosak aldetik. Hor, eskatzelo nuen hor, eta hemen kasko untaik, ageri da hori dena.
0: Ai, ai.
3: Eta badira hemen kartier untan, bietxe eta izena du, batek izena du, Doga Xuria, eta besteak Gai Dorria, eta hori ze le tour doika frantsesa egiten da. Odeon, kasko untaik, kusten zuten, hor zola hortako Garazik aldetik, Aldudek aldetik, edo lezpa, Mugimendia, zenta lehen hau izan da, mugimendu, jendeak frantzia beretik edo zienak, edo egiten ziren Iruña buruz, edo berdin behera, eta gero hemen izan dira gerlak, eta kasko hortaik zolako Mugimendia denak ikusten zen. Eta nik etxe horiek, ara, bi etxe bat dira, izen horrekin, eta hori lotzen dut, strategikoak kasko hau.
0: Eta hemen, ara, oi, oilando, bizion bizduzi.
3: Eta jara.
0: Eta jara, gilean.
3: Edo munua, ganai, munua, jara, badugu, gero han. Bai, gaur lano da benan ikusten dugu le pic d'ori eta hori ikusten ditugu Garazik aldean.
0: Eki aldean, iuzki aldean.
3: Eta gero bada jara, eta gero bada berriz Arrosai buruz, hor beste zuilar malda, eta diren mendizkatzu, eta gero beste eskoldean bada Bustantzelai. Inguratia da bai gori, eta lezparze mendi horitaz, eta ikusten dira hementik, kartieruntai.
0: Untza. Bon, eta etxeunen izena?
3: Hala, izena Iribarrenia da. Barrenia, ez da nahasi behar hiri barnia ikin, ez da batek gauza bera, hiri barnia, egan nahi du, le centre, bai. Aldiz, barrena da ingurian dena. Eta hiri barrena, hiri omen kasdobonek eraiten du, hiri lotzen duarek domen, le domen, etxaldia, etxaldia. Apentzia laike, bai guk, bai gorriarek, erraiten du barrena, behiti, baienak aldea eta goiti, iduriz, bai gorriko etxeika, labore etxeika, apalena zen barrena. Laban lio, ez dakit erraiten aldean. Eta ondar etxetaik, labore etxetaik, hiri barrena.
0: Beraz, hemen lehenago berein, eta berriki arti hori, zehure, hemengo etxe gehienak, laborari etxea dira.
3: Ba. Lezparzen, bon, bada anitz guai deseinik, me zaututu, eta amos bat denetara, karti honetan, bada berroi bat etxe, me amos bat bazen laborantza, laborantza orduko, laborantza politak, ikusten da, etxea handiak dira, eta laboritxe handiak, eta hori egan nahi dut etxe gotorak, eta bena guai, bospasei dira gelditzen, hori egan, ara, jese indiren horik lurrak batzuik erosi dizte, bestek ono alokatzen dizte, ara, gelditzen dienak handitzen dira.
0: Erne behita hemengo laborantza etxe batek, baliatzen du hemen azpikaldean oizten daipatzen gintin, pentsiorik, eta gero mendi alderat, batuzte bordak eta hola?
3: Hara, eta, bon, ipatu dugu beha zelaia, etxeak, hemen, eta gero etxe horitaik goiti, hor patxarraide da, ikusten duzu, badega zaldiak eta, baina lehen hori denak mahasti ziren, mahastiak ziren, eta guai badira hono, baina errotekateiak izan dira, eta gero piskat maldare dira zomai, dena lehen, etzen importai malda, eskuz egiten zen dena, aitzure ez da, etzen, eta gero mahasti lurra dira, goizetan, iuzkia jeiki orduko, ordu izte malda horiek, eta etxe, labore etxe hori guziek bazuten, beren sotoak bazuten, anua egiten zuten, eta gero saltzen, eta launtza hundia zen, etzen makarik alak, zen mahastia. Mahastia, behaz patxarra hori, Eta gero horren kaskoan, bada izena dina Piko Mendi. Doikai pikoak izan dira noizbait. Eta pikoa lehen anitz maite zen, zaite zukratiak ziren, zukri guti zen, eta konfitura iteko, eta baki gutxan dara egiten zuten. Enan, hor delako Piko Mendi hori gehiena oiana zen.
0: Gure Solasek Leizparzetik haratago ere manen gaituzte. Daniel Iturburuak, Baigorriko autetxi gisa, Baigorri zertan den erraiten dauku.
1: Baigorriko biztanlea, oi, azken urte urtean zertanatu da.
4: Ondak azteko piskat emendatu gira, gira, mila bostean inguru urtean ez da biziki muitzen. Ez da apaltzen, eta nantza da, alare, hemen gune hau, alare, nahi behuzu, handepriz, ez da egiten eskola zen hola erran, alare fragila da gune hau, horno badira eskolak, hiru eskola badira, ara, aurrak tipitzen nahi dira, alare, eta badira zerbitzuak, eta Baigorrin, bainan, kasu, hor behar laike piskat dinamizatu ekonomian aldetik. Balea horire biziki dinamikoa da, ez da ertena laitzinea eta egiela. Hori bada, garbiki erteko behar da, eta gero hemen lekuntan nahi bauzu, eskolegia alare, kostaldea haida handitzen, xifre batzua egertu dira, hor euna handako lahaten eta zazpi jende bizi da, euna handako hoi eremian, kostaldean. Eta hori beti goiti doa, eta zemaitu fite izanen gira, euna handako lahaten hoi, eta hamar biziko dira beti eremu berean. Eta hori tendentza hori, nahikeria da, barnek aldea, barnek aldea, tandanza hori puskat aldatzea.
0: Auzo-zauzo emankizunak sigituko du biztanda. Uda utziko dugu pasatzeat eta berriz ere Baigorrin izanen gira oraikoan Otiko Hone auzoan Frantxoa Tamburren enautekin. Anartean, pasa uda goxo bat.

0: La peau dira tiens.
1: Herria astekariak zure laguntza behar du. Zuen sustengua ezinbestekoa da. Bakoitzaka alduen neurian lagun dezake. Herria sustengatuz, euskararen zaintzan prentsa libre eta independente baten atxikitzean eta ondare kultural bizi baten ondoko belaunaldiai transmititzean parte hartzen duzue. Beraz, herria lagundu nahi duenak herria.eus webgunearen bidez diru emaitza bat egin dezake eta bertzenaz txekez lagundu daiteke herria astekaria zuzenean bulegotara bidaliz. Herria eskualastikaria Landagoien 1875 Landagoieneko errepidea Uztaritze. Mil esker aintzinetik.